0: tune nyam jugi goni dim tsege ta azu nge so gonu ra ganyelin da qoyan khatri goni to muzgra ta azu jinding ga ni tune da mang song itgi na din de ngena nyoi da tangi ade tanga no sni to muzgra kete ta li phung da shiga de tangi ni to muzgi na azu jinding ga shawa tsig tsig ga jib jin ran da yangna ngal chu cham ma chi nu ga li tsa shang la shi jin ran da dim tsege ta rang ga li thap nu ga li ka tsig tsig li da tangi chuan da ko nyum dgi go ga Avzhin gina dije tara li pong artig shi gyudar. Roza nyam tiga shugdi nahtag shungun gu mitga ga semkim raza tung chulim. Dini ngasul, ngasu la suqa nyam jugi guni mitsik da nal avzhig da tangi manji guga. Roza nyam ti sen gina omiga dan cindad guur jindin min ugrtab gu shkab den gina omila dan caima gam dihtin jungju ga diyang yin idamur. Gede da dimir nin jiga yena dan cin wai da tang machi jindan da. Di machi ga dan cin munga yi wai da tangi chakhil jirman yugu nugu cela thong song na da nir da manba dani da tangi na ji nab zang ga. Gede da dan cin chenu ga jiga azu mun cin ni chakhil jindan da. Di machi ga kamkir da dugu jimanga song yi tigi na yang di tira tigshir da man ji nab zang ga. Aroza nyam goji chazo wumataka ga rabi na da lupshit tam yang na lorere lipundi htagshit tangchigi da tangi da azu khtanil hongkura narik ngamu ni nginzin da manji yunda yang katsa gishtik tondagzgra.
1: Tangdiya sorgin chechaga lenchin na, chorhun lobchin olig sorg lobnangar gergin chimu, gomchuga diamchin lagki, kungi sambin chua sikya namshil, xekya meilong chechay nangyo badir tangdiyin bi, yachi nyanka nambi shibta nyanjuwa.
2: Ta amduga shugni ingina ta daga zo chikha cewa chikha, dinyanga chikha chikara ziri, ngagjina tamo shetsog, ta zhonglira tamo nangni nga di longkong tara xekya me. Ta itangna ta daga dinyama de ta chatamchil mayin, xatamchil tigyan ziri. Tasirkari. Angawa tsiwa angaga nyangara daga oda chathamcha tigyin, chathamcha mayinskari. Tigeta daga anduga shugandani daga tangsang tamushekyo ngazitara maku ta tangsang yon drewa maa jikoka. Ta angawa tsiwa ngazu sangji mahal tichensi jina tamura shekoka. Ta ta kongkang niyong niya sawu shekya metara. Gantar jang tangma ngazu chongri ta zu ngagjina ta sera. Angawa tsiwa ngaa Ta nga wa wajis ku nu te inam na aziz tsatsu ka rikse kirwa munga sa gu nu chare ta zidang na o di nima ta chatamchi tigra, chatamchi mhanyansi. Te inu tab ka ta zub lo lenzi tangma zo inge na ta cewa nga ginyan ka tongju ka chatamchi po cewa bishaka gongmu lang ee zhag tanga shinang ka ta ka chata sarwa lenga yu ga maari. Di nima ta ta ka zo ji ka choma sa jinan ra ta nda mo choma ka rikse kirwa munga sa giri. Tato ni tukha tsiwa tukha nyinga tukha chakri zi ta zo andi ndorme ka tukha sacha zo inge na tangma machika songa machika na chungu mangnari. Chungu te songa ngu ki, kongwa ki, o tamo ili ta di chazgo na chata langi machika nyuma tarnari ka chata kiri songa yuni kiaga zhig tamo iki ugu lakso kara. Tangsang ta ta nyam songa na ta tara chang chakjime ka o tamo ugu lakso kata ta zo inge na ta zo ta ga huishanga kongni shek kono chapshik di chinta wu tamo re. Aya, te tangna ta zhongsong rakha charwi di sa ta chala tigme pi jimtsin chayi nyam na asi. Taan di zangmai xe zongo kongrika wa kata chawa chilinga chata ndike songo yor. Taan da zo tangsanga nye narari, tangmaga nye narari, di tukhwani ruchi go soka si. Chazga tigme nari, tigme nugu jimtsin chare tazna. O ta ting chapar pakhto chin jawa taan donju la suqa tamunga tanchi namli isi. Taan di tamunga tanchi ina chirizna ta zo chazguna sharuwaara nangwa nyaga tamunga tanchi ri. Taan da ni chapar pakhto zku nunda tangma sangji chomdan di ta ta ga topan zan nuga nyanga ka zhong tamus ri. Tangma ta lorji namo manga she kyo soka. Ta chamsi ga wa nyo no waschika ta ta ga sangji chomdan di nangwa la shi gda tanga. Ta gomango kirga sharuwaayin. Jigni nangpa la shi gda tanga ta sangji chomdan di ga kasong tika yondan tar ga takshiga wa ka ta ta ga sharuwa ga tomba li chapar ta pukhwa re zi tiga ta chapar pukhto yas kono. Tiga ta ta ta huito nyi ga go ne ten nuga ndamu ga zhong ta shi ga zhong nyang chak chan zari. Tintro ni ta ga ndonju ga zhong s kono yang damu zara yo ka. Nda tamche ka nang na ta kong tiga sa kazang ga ta ga long tang rikwa s kono ta long ga ta ga nda jabki wa re. Te tang na ta tamung ga tanchi nam li lama yang long topcha sardin ga pinyi ga siri. Ta ka gewa ka ngartang e. ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང 어떤 더무가 로지셨죠. 거스기월에 단더조 촘제즈근데 당선근이 예신드금시라 긍달정 아 소진거 종르근난 더무 송요니 더무 레스기월 되게다다가 아 드메노가 점선데다다가 정매시 종고 콩르거다다가 느게다가 롱거군인데 저번에 더무즈레스 아 더니다 저와 지위양력 제든지 다가 쳇터쳇다다가 아 척굴 레스기월이다 공니 지금 세시즈간 도디지 땅노터리 아 따다근데 구땅노터다 머가 지비 양력 제등게 체인온다 아 따 젤리지 따조 따가 세지크노나 아 척쿨 트러스틸 신저 지우세스 아 따 제지그나한테 송거스 아 따 척구땅나질 트러스틸니 사만저니 지우버터세니 따 공니 셰땅노터리 지우스코노 리스고노터리 대당나 따 처리즈나 영 다스르리스 이따 양력 제비 형무 디와근 자와 다스르크능나 영치게 송오까즈나 예티시쳤던 영화리 아저차슴차 셰더버 아고아메 프르코아나 흐멜 드마메청 팬지 어다 지와따르다 일 글란친다 디시카라 시카그치나 어다 아정신그따 시와인스 대인노 답고다 쳇쳇음 요파티 아저차식 리버샤오스 군다 군이라 아치다그셰 군노 저차그시 로코다 다고그스키오다 쳇더 저차이 당진나다 다가 아 다가 저차그슴 탁가적던 시그다 리그적던 아스키오아르 대전도 디 가야르카던 근카 일 다가 감시르 와르마 어 다가 디 다가 쳇쳇으레다다 삼차가 아니 탁가시오스 아 삼차가 아니 특가적당 삼차가 찍을까적 대단하다 공리시했고 어떤냐 낭돈식을로기다 와야다 삼차인 나라 그거 쳤다 쳤고 찍고 권지즈나 죽고 자마즈나 죽고 천놀 어디는 아다다 그 차슴 민재즈 그 차슴 그는 그 차 아니 특가적당 아 차즈 고재즈 그 차즈 그는 그 차슴 특가적당 달그마 차식 리그적은 어떠다 저 척구이적은 그 다치 연락제된 그 차이엔스 대전다다 일 감사 코나당 디튼지 쳐나 아랑진지 영화연비 쳇쳇음 요빠 다 셋쯤 더와일라 어떻게 다 쳐대즈나다 공그시엔 우터라다 그 양력 제파가 아다다 그 자와 다스르크능 니트게 송요노 타르트레스 아리다르다 깡타르짱다 그 일 감사이 자다 그 디 돈카가 쳔나 아랑진 그 양누 답가 어다 쳐 아 첨무지기 나라다 저거 셰카다 다그즈그나 하그스키오레 단데 심차라 다그 지차니가 영 지게즈 마치거리 돌나 티잠식 마탑경스 어다 깨디 티 더무즈그 마와나다 셔레즈나다 아고와 마승 와르다 고르샤바는 네와 코나오스 어야다 고와다 성르고다 즐고다 구고거스키오레 대단한 단나 림바 지셰와레 림바 동무도 후셔데다나다 아틀거즈무 Zichagi tanga, zichag chigda liga zhigtunga, zichag simtik zhigtunga tari. Aniwa mochereza na ta taga simcha gitanga, simchaga ani tik zhigtunga, simchaga chiglik zhigtunga tari. Aniwa chereza na chaga zinga na tida tanga ta, tiro nih kamsa, ta kongni chayko nuga chaga tongkong ta zangsa tamo yena, chaga rangzhin ta yangnu tabka ta chereza na cha ni jitanga, cha chigda gnu. Tani ta ta ga tamuzira mwa na ta chareza na ta chaga tongkong te tida tanga ta o ta nanga huwa ta chik sanga chuk chuk. Ta itang na ta chareza na chak kujun de chak rinpa zhe li songa chuk nu tandari. Ta itar shi na chareza na ta yanlag gyapa lezi o ta tige kujun ga chanjan ru tige na ta chareza na ta chachan trochil sinja shang gil di li yang shenna ses jiwa torbi long tang wakin ses Aram sar chata dukshya chang lipa cham sar gu madis sablog sigla ngukwa yans. Ta yanlog jepin yungu diwaag nangni ta daga o ta sungu zhonu ta ta chachinta tgeh kwa tanga chochye nu, flaman cha nu. Tendro ni ngalwa di nu, njimba. Tendro ni li yungwa, chinit ta sen nu, ta kamara di manu nu. Tendro ni ta jigwam natang ramu yu na ta sen nu. Tendro ni kwa rigo nu. Poa rigo nu, toa rigo nu, on da se ni. Ta da ga long tang wakin, arim sarwa ndar ga da cheta duktawa si. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: 그럼 같은 세계와 있는
1: 땡가
0: 땡은 땡가 다시 디슈니 양 생생의 수분이 키 가다 로소 동전 본다 지금 디든다 도마가 노트 조성 걸라가서 다 동무 키 좀데 요셀 가면 좀 좀데 괜찮은 거든
1: 신데 나리
0: 다다 알랑 크로키 게 로마만 쳐와서 키 거주고 로틀라 틈이고 뭐 나리 다다 좀 걸라라서 알랑 크로간 좀 고사도 뭐 요거 또 나 키 틈게 기사와라리
1: 인터
0: 다 따브르 쳐드란 좀데 따 좀데 따비르 뭐
1: 딩가
0: 다 라차 신동나 그나에 나라 키 챵토니 도 무드 데노 쳔근 좀데 요신들 가면 좀 주다 다른 때 다른 게 요소가 니때 처송나 시클아까가 로마가 사추 노득 조성도 본디 타트이 투카 리타라는 타브르드 티츠는 본데 키엠스테 와드르모 다 점덕만 치와드 메타 쿠그 송다 카나다 메타 쿠그 송메노 게온 치 타만 치와게 상리 트스기리 녀르기오카
1: 녀데모
0: 다 상리 시기리 녀르기오나 메타 쿠그 오나 다른 게 요소가 사티 칠리 송 메타 도라 쿠그 상리 도라 르브리케 시기리 도라 르브리케 지나타 니티나 겐신 쉬보요
1: 딩가
0: Sikalakaga talhumaga rangi pamaga skakiristi ni khuanjul sana hachung kakishimbo yoba tishi takamu. Nigalakaga talhatibka tangna meni jijingi mchinaga shisha mungudhi ta tanda itak ngaytsu kato na yonarmu.
1: Nari?
0: Tamu mungazi shi jyotu kato yang chi kato yang kato yang kato yang tan dordi na shipa kirtyong tama jok jyondu kundu kachinan kato yang chenri ta.
1: Link. Ri kirkin kwa rin chi. Tani tandi chu ta lopchuk namba zon son jina rakar chu thor jigindi shi tani di thor jig jigindan jig zon nugu jigini karzo rang langa sem mara ta jiga shi tangan do chili rang langa chig chitsukku shangil na tsuga shi gijin ran ra yang na kirkil homa kirkil shafchut tang mun tin ba gishawa drip jin ran ra damora yang karkar yo junyan kachay jirti jenga shayi rang rang zon son jina chun thor jigindan jig zognu gu jigini rang gishapchu la chigi tor nang igun na da zungi tena yang gir ngu kabdari na
0: wu ya ya ya tan di tongo mu jimde din zhigar mo
1: denga
0: tan jimde din zhig ta chingi shaytang nu tari ta jimde yo shil ta chimdaka laga man zhig jura ta luma gu te kuchu mei jyotar mo
1: ari ya
0: kutukuta kekchen jir jitoni ta tarung chig zab gu sa zonu di chidan di la zab gu mo Tandi lakpata tawarga namdaa mikse waraya tundang nara tawaja chenjo guna taa suna yang chirati chaji misa nganati chirati chigishkya maanyong saa tamuga chirati naa yang mchaya jo nara gundi hachangza gugumo
1: Yari?
0: Nigilaka gata chalam dienjigriya
1: Yari?
0: Chalam dienjigitani taa chig tumgil yana chansukhtelang la nopayo naga taa parri katong kaskananda, jitong kaskananda, seju petong kaskananda dekhsi ganyam gugumo
1: Denga?
0: Tan digla ki tundu song tong ta ko chu da chi mo kan di sumu da chan da da chi mo ju ju de ha chung ka khu ko mo
1: ding a
0: ti chung ni ta ta mo ro se ri ta mo ro se ka ni ra ta chi gur mu ti gu sa ga ta mo ro se ndu ko da mu ti ju ke chan ng tu ni chen chi tan de ta mo ro se ndu gur mu ti gu nu ga ta mo ro se ndu ti ni ni gur mu mo ngo chum sang ga gur mu mo wa la khu san da ta ta bar mu ti tong sen ri mo
1: ding a
0: wa li ta ta mo ro se mu ti ju ti chu ga ta Talam ni gurmu mchi jo ta, tabo talam ni gurmu chi na tabo shikha diga mo.
1: Ya dinga.
0: Ta talam ni gurmu chi tanga ta, nda dhoma zhigla su na ta, ta ndi zhigde dhigi jo ta hachang kachiko kumo.
1: Ya di.
0: Ti to ni ta ki talam ni gokur mchi jo ta, gokur ki shumda ta, lakpata ta, tosunga loma diga na ta, chi tota ka ke mu ga tamana in ta, cho waka lopta ni lantang ni la suka ga ki ta, ti ga kur ga chapra yongji, dati yongji tamo manga mo. Ti shukun gokur mchi jo te zazvi ku.
1: Dinga.
0: Di tuni ta ki sirik dinzik riya, ta sirik dinzik kuni ta chang mat kong jo ta, chang tong na chang gajing na dung duk mangpo jo kumo.
1: Denga.
0: Ta dung rik jak kong jo, di tungge ki shawa li kong jo, tamu ga shawa ga liri ta ko ta ᱛᱟᱡᱤᱠᱤᱠᱟᱱᱫᱤ ᱪᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱡᱤᱠᱤᱠᱟᱱᱫᱤ ᱥᱩᱢᱩᱫᱨᱟ ᱦᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱞᱚᱴᱟ ᱪᱤᱢᱩᱞ ᱫᱩᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱥᱤᱜᱟᱠ ᱪᱤᱢᱵᱚᱭᱩᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱞᱟ

야 뉴니비 두고총총소 지나바 데모이나 다르타 치적 산지 능진반 등이나 총우르거 동챙거 운도의 감성거나 총시 조소시의 고득시비 디즈르 카르마 납지릉거 나총시비 가치거 다동림친 리드나 두고총총 청마영 시가요치레 지요치레 점친차스가지 등나 잔지크 공성아 키요카 나 잔지크 공성거스가와영 파마 탐진진아영 잔지크 공성 등 산드 아 다른 거 어떻게 등 산드 잔지크 공성 등 쉽게 보지 그러나 좋아 디진거 듣고 총총 망아지크 잔지크 공성 대 리프티요너 나 포자르짐 긴진아영 잔지크 공성거스감 더등 하더니 됐더니 듣고 총총 지 로카 등 참니 아리스 망아지 쳇다 고르시요 디진거 듣고 총총 정마 선능 마지 나와 돌아뉴고 Hari, nyong nibi chukku chong chong so. Tana, zanjika gongsang de ngasi chiru na dazul donyi zir. Hari, ma samji samba samji, zu samji ra ka tigja zinu hui ta ra, ma riri rang rang ga samci tiyo ka, nang gi sum ma riri rang rang ga gapshuk riyo nu jing ga. Ta chukku chong chong la la, zanjika gongsang ga shkam da tang tani da tangi, pa ma tang lan de, si cham chaman yo jiu ga ga. Tani, chukku chong chong zemba tang jina lan de, si mo si yo yang ga ga. Yang zhukku chongchong zhenba rangani kichi shtanan donu ga lhapsi hui tib, yang na si zhung ra ri zhung ashta jo ga ga. Tana yang zhukku chongchong la la ri zhung ashta jo ga ni matzil, ri zhung tang jilwi ngari loni na yang ashta jo ga. Di hanchi ni yang zhukku chongchong si chun na li sila zhung dara ga na yang si munga. Di jenga ma soso rangani gapshik riyo nu jenga zanji ka gongsang da ta nga tsu rangani la gong nu ga di tsitsi nu jenga zhukku chongchong changma ga dangi na ka yungu go ni waga pepe go ni rangani ka chi dhimna do nu ga di gata dhimna chukka Ari, dana chi di rangyang na chong si pi gatsi lim tsin ga shkalam dhavjila nga wa samga ngonma ilan di gata nga chi lakshit zga lhub zhungi na chamura

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
그들냥도 러니 그 첨성인 고송대디 지금 튼들들고는 어리고 없삼치 그 그치우샤나 답식도요다 진짜 야티 한치 그 첨성소 지금 튼들이요 비급송사즈 그랑 첨시리리온데 야르섬 그또와 냠조리 나르간섬 근처로 냠조그리에나 딱까치즈 그 우나고사 그그랑즈 그 피티나 아르크사 으찬직대 낙당회즈 온데 야다 특런 그 녀랑 아티다디 탕스니 그 첨세거가즈다디 뜨바오다 회즈 요지 따오즈너리야 다치그 자청 뚜모요나 득나트 흡은요나 마니에롱도 그 특니금년도 다 찬디 체라 후지디 카블랑체디 쵸과 체라 후지디 지와토데 요니 Tamar matuni nyamazgata ga ajabshugna yoni myozi yennondo aror ngub song yig shirg tuqib damdadi ditan so tag samlozun kordadi arka chamsi da yuji yumgen ditan am tundurz go jendo ashirsari epsam chek kirger tabshugta yut ya ti han chek kirr de chi xam ze jiz yondi shirb shan nam nyen gurkem chak sam ze jiz la sala tar song sam ze jiz yondi Kerong khun chala chanzi yona, nyur nama che nakhsha na che namari yam, kargang amam to nakhshu am to namari tari. Tayi di taga kongzi ni taga, rongi da taga nangji qaitana na, tartasi dezi yona, tsisi khunzi yona, ndosu marakchi vshan na, kabzi kupa yona, lakbzi rumo yona, nyen gurkim chaksam zonri, salatir khshong sam zonri, ndi nangga gjib zonda di taga, tam tandir yadinda taga kache gup samchi gar, tabshuk nyi ya tari. Yati hanchi ka tagam tundir su tanga tarung samlozi khtang tamna khchiv shanna yasu su su gubara tundir ziyna. Di hanchi ka zonkak su su gubaram tundir ziyna. Di hanchi ka khid su su gubaram tundir ziyna. Di hanchi ka zhangchin su su gubaram tundir ziyda di. Ya chum tundir ziygo nondi terang karsangam kiwi gong zhubi chiyam chuk. Yarlang nang namsi kwarkhang nyanni mardana sakhji khchankur nyanni kichin tamba.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
중남 바주고 영 다 토지근데 시그누고 지근이 토지근데 지그 중누고 지근이 다시 그 된적근이 텐데 지그 냠죽으라 돌는 이거사 된적근이 텐데요 쇼망아 그 갑다 이거는 대신데 그 자톡 달음 된적이 난다 점지 된적이 난다 샤소 된적이 난다 더 소수근이 타니 라는 거 지그 지금 다준 토지근데 시기 지 차르송나라 다른 인지나 로자 제물라 습관들 좀 주고 그 디겐거 주 런거 지금 된적근데 또 능마에 샤와가게 무즈글라키 논즈숑진은 너무 이리 사소 주 다음 토지 그까만 좀 뭘 하나라 라는 그 된남도 럭당니 너무 세고노 대진데 디겐거 가상 되는데 로촌 안 봐서 저우라는 그 샘큼마드이 다 다선 그 지근데 시기 다른 그 지금 jingde tadgi noran de la kani kala kan samguyang ta tar de jingde de yo chure ti keng ando so su ni thani ji no khina ta mo me nei ta ji ka karman de yong jun de g ji ka karman de ma thun kong de gi ta ji kona song go no shu ta cheli g g grim g de am tang ando zo yong han ni lin de sob jung ji tadgi ji nyam jug ji mang pori se go no de jin de ta so su ni tla ran g tadgi ne jun da ha jang ga chen bo de an chi ni chem dog nam ba zon son ji na da kar sang de na de chu ga yar tsa ko ju g ti kam de ki da ko de an chi na chu da ga yar wit dang na ga yar ton dang na se wit dang na da cha sir go na da rong rong mang chok kang z ge na ra yang ran ran ge ji hwam ju tan da zo ge che la yang la long wa rang ge chem ran da na de ta ko me ni ran ran ge sha yi ra da ge kam na de ta ko me ni no mo ra mang po yo chi re ta ra kar sang de rang ge ge sha yi chon son ji na ra yang ran ran ge ji sem kum ge ni ta na da shok kang ni na ra ge ge mu se wa yi nu ge cheng ge de ge ge ge dor na ri yi chu dian chi ni sif chu tan da ge la ka ne ra yang chem da ran da zon son ji na ran ding ge ten de ge dor na ri yi chu na ha jang ge chen boreji gergin kona sha kono devjin ta sama ge dingi thala ge ji anyam ju gra to nang e ji yang ma pori yo kri la par te gergin ta ji kona yang ta cha ta song kono devjin de ju dan jim jil de ji ta kar song de nang de ju chem chang re ri sa gan song ji na da lang ko cha cha ta ra cha chi gergin da me ne zme ek re ta lo tu na ba zon song ji na ge